tubarkal amna solo ci jeuf de sen xamna rek waxtu way wax di we xam ngeen ne kon ñu dañ def moy nak setiko mom tubarkal serigne ahmadou bamba kebe joxon ak jeurign mortala sayna tubarkal ak jeurign mam cierno ñal len ñom la ko yobante tubarkal waaw de sen xala kun ahmadou da ngay ñew daari jekati su ko defé ma joxon ak gañ opinion tubarkal dañ am solo lol deug ke mom ahmadou bamba kebe mu yekati joxale ko nak mbollem sopp yepp ci kan bismillah ñi def ñewal